0: او انرژی خوش و گش می هیجی خوش بکن گش بکن بلا بکن لوران ها دنگه که که من حات من ویش دنگه خوششاندی خوستی که مساجه یکم جمارا بشینه لبله از اشتار بشم دفر دجیت نبو یکم لبله تی یکمینه دنگی بی سکنه زیوی دنگی بدم ساعتا تخوش و وکی دن گهدار نزیز و دلال گواکو هم دست بلید کن حیرا جانا تلیه مجبو مساجه جینا خب تنوسا مرف ایدی مرف اوکت به مرف بجه که حیرا وی سرس و کی پلیگه اوه کی پل توشاکه کی اوه بجه روش باش کی تخورد بینه حیرا وی سبه ایجا روش باش او نظام مرحبا او نظام سلام ناخیر هر کس وزا نا فکره لی بله دناوا ورده ایجا چند هم مساج پیام از بخویرم کابلیرن چه خلقین جهاتی هنه چی کسین که اوها ام بیجن جیرو جهاتی هنه حیران اوانا راد بین چید کن ماهیر سلاوی خوشاندیه ماهیر آلتون ماهیر آلتون چید بجد بجد که روش باش ساعتا او خوش بجد دیسام دنگه و شیار بون و دبجد که جاوه خواه آنجاخ انفت کن درده و بجه ترافیق جی دیسا گل کتیه سر هف ویس قوت به ام ببیشن ساعتات خوش لبله او ترافیق تزانیه چا به او ترافیق اوی بهرکه و نبه نبه تبیجی حیره ترافیق زیده ترافیق زم چاوه ام روژا ما نخوشه نه حیره روژا ما خوشه تهنکی دنگ جی قاس کدی نمی وکن ایجامه الحال وقت ترافیق بنه رمه بنه نکو کابه او ری چاوه ود بن چاوه عربه ریش ورا ود کن هنه کمی بالا خوب دن سر ویا و وکی دن جی که ایجام دنگه که گهدار بکن اف دنگه یکم بله دنگه یکم جی او سایه
1: روش باش بره حسن روش باش پیاما یکمی مگاست را بشینم همه تسبه ازو که ایجان ستران نره شاندیه برا وره که فرق جراتی امریکان تیخ نوه نره کردی نوه میلماز از استانبول همه قاسه ترافیقی دارم چمسا کاری خیخ سلاغ خیلی گلی خرا دیشنم روش باش همو هر کسی را حچی هشیار بنا حچی و پاشی هشیار بن ببین خیر و پاشی دا و لی انرژی تا حات را گیش دمجی خاطره تا
0: وی اغراتا خیره به اغراتا خوش به که که من ساعتاتا خوش جور حتا هم بشن ولات غریبیه گند و باجارن غریبیه هم ببشن کسی کلوان دارا جبو رزق خواه جبو برکتا خو د خبتن اوغره و اخره به او وکیدن افروشن کاروبار او خبات پاشه چد به پاشه ایدی مرو دیجه انجام ویجی پاشه ایجی ایجا مرو دیجه چی مرو دیجه حال خوش لورا کار خبات کارو خبات لی داویه ده ایدی مرو چد که ایدی مرو دیجه پشت او قص کارو خبات کا ایجا ام تکبنه زف و صفای ویجی او جی لازمه لبله نها کار هه نه عیشه می پیشوارا خلاص کن بقدینن او پشره امه شبکن امه تک نه ایجا برکت اوجی امه فکیو میوی ویجی ان شاء الله می راکنه د کنگیده د وختن هری خوشو نزدیک ته ان شاء الله کبسک نه که کما کو کی جان سترم به فرق نه کنه سا حیرش مرج فرق نه کچم کی ام بجم بلا خوش به بسه

0: بل امبیشن انجام وکی دینج سونج لسر خیره بین جاره کدن گهدار نازیز و دلال و برا لگورا دلی و بین حیرا او دل جی گلک تشتاد خوازه لی ازانم که او دل جارنا آخوشی دبینه کامران جا دنگ و رنگ لمان درانه دنگ ول ویدرینه گهدار نازیز و دلال نمره می واسپ فیسبوک اینستاگرامی هیا تبل برده سیونه و اگر کون هاتن اگر کوم ببجن و بالا خواهاتن و بدن گرانگی خواهاتن و بسلاوا خواهاتن جواتا ما حاضر آماده و وکی دن مجلس همه دانانیه و لفه دره رونیا روشه بنفسینن و جوه اکه جمارا سلاو خواه بریکن و ایجا جبو کون سلاو خواه لسن اینستاگرام بریکن جمارا بشینن جمارا و نشب کن ده اینستاگرام ده ترت کردی رادیو بنفسینن و بیا وای کرم کن مساج تاقیب وکی دن و چاود خوازن عین بیا وای ورن لگورا دلی خواه ورن هیدی هیدی ورن سرسنا سر چاوارا که که من بواسطه جمار اسلاوی خواه شاندیه وی سرسرا همشدیه من
1: سلام علیکم که که حسن روش باش تو چاوانی تو باشی انشالله والله ما گلک بیریاد تکر ویرو دو سر و مساج تنه ناشینم از نم سعید بوم زبروی از قاتل میشی پروگرام ند بوم گرچکتن ترت اکیبی اوشترا سلاو و ریس امو اکیبا خمی رو هرن جزیره ام تب و تب بردا مانا بردا نمی هرم خیر و سلامت ام تب ماشه دکن او سترانا در ریزه دا جی تجمالا لیخی امی پرکی فخشفن از محمد علی ام شریه ته گلک گلک سلاو و ریس جتو و اکیبا ترا ام بونا باغمنی انشالله ارتا جیرو پواجه می دوام بکن خاطره ته
0: کیک منیا او کیک مساعت تا خوش دست ته صاوا والله او دنگته خوش او وکی دنجی خبر دان اتا خوش یعنی گاوک تو بهم شری من امزانم بهم چا هم شرینه یعنی گاوک هم هرن وکی کوم با اپ خوره وکی کو از بکک خوره وکی کو از بوها به جواتا خوره از خبر بدم با خم گاوک زنگته گهدارت کم ایجا ام چیتکن اوینا بله هنکی نزگاتیه که وی آشنا یا که وی هیا لبل بیجن گاوکو جزیره مساج سی گاوکوش قرسه گاوکو ج بینگول گاوکوش دیار بکری وکی دین جیش گلک باجار مج اورفش بلیس جوانه گاوکو مساج سی ایدری حتی قرسه اردخانه حتی ارزور می آگریه گاوکو جوان در

را سر چهار از زیوانا بیستک نیب خوینم جبو واساپا ما کرم کن اگر کون حاضر بن و بنرسینن لباو قید کری با یعنی جنه قید کری با یعنی جو نوحات بن حیلا سر چهار اف در تام جیوه رونیا روژه یا از ببیشم و نمره ما یا واساپا اگر کون توشه فکر بیدی حاضر با 0-505-184-47-78

0: خوشته ساق گوتارین عزیز و دلال و بیاوی گوه کوزو ساد بشم براستی شید بشم اون دلالن اون شیرینن اون شکرن لاو حیرا گوه کوز بیاد بشم یعنی همش بر خوبه نبشنا ایجا بنه را که که من بوان دنگی خواه بوان رنگی خواه و وکی دین شی حیرا توش کو دارید بشی سر سر سر چوارا ولات ما مزنه دنیا ولات ما همه بشن و بیاوی جی جی چار آلیه ولات ما چار آلیه دنیا کرم کن خونیس کن ورن سر جوات حیرا جوات سر جوات جی او اورتا جوات جی یاوی از بیجم لورا لرونیا روجه جبو پروگراما مجبور رونیا روجه اموسا خوش دکن جهورا گشت کن جهورا خوش بیج دکن سعد خوش
1: السلام روش باس از فرقان شکر زقوجا علی درجای از اپراتوری کفچه ما تمر عوم شرقی بری هنیا زینبی لی زینبی تلیخی همی پرکی خوش ببن روش باش روش باش
0: وی ساعتات خوش حیرانه چاوته و ام ببجن وان سترانه می بنر سترانه می کلاسیک سترانه می نوستالژیک سترانه می بره سترانه قدیم ترو کفن ترو و نو تر و نو جن تر و وکی دن ایکون نو پونو درکتنه حیره اینشالله امی وانا وها دور بدور حتی که دور هاتا تبک امی وان لیخن و امی جخواره ببجن و بالا خواه امی بدنوان بله مالی آواز ببیشیم و ساعت خوشم وانا بیاوی دخنه رئیسه دخنه دوره تاوی سران کوند خوازن و ده بیشن گهدارین عزیز و دلال بسکنه ایجا که کمه چه گوتیه بدنگ خواه برنگ خواه
2: روش باش که حسن از سزاد یمان جا آمد اشترا

دستاق ساعت خوش کمان استرانه که خویا خوشی گهدار بکن هنکی مگو چی مگو بنیره گفن گفنار نو نو جن کلاسیک وکیدن یه نوترین همو هنه الودره ایجا امه کیفا خواه لذتا خواه امسترانه کردی دستینن امه وینا فرهتر بکن

مساجك ديجا مخوينين ما شاء الله قلت يا سلام ورس صباح بخير بعد ترافيك اسطنبول ده سترانا حسين كي عمري قلت يا اون ليخ مي كيف خوش بم وقلت يا تليفونا من جيت بجن ها اماديش قال مردينه وتماشا جو قهدار انا امي بجن قهدار تماشا برال عاليه تلفزيون بن برال عاليه فيلم ميلما بل بل امي قه خو بدني امي سر قهداري هارن گهدارن رادیو ترت کردی را سلام خوش گوییت شیم ببیند نوا کیف و خوشی داره ایلو تجی خوش کرده ولی حیره ابنی را او قشیهاتیه ولی امبیشن لصمان خواه جانم تشت نونو لذت کنی حیره گاواکو امبیشن تو میبیشن حیره بیا کردولوگ بیا پروفسور هر جانم نبیشن امبیشن ببیند نوا خیر و خوشی ده بیا گوییت ببیند نوا کیف و خوشی ده حیره انشالله ام ببینید ناوی ده ماچ ما خوشه اولا گله که خوشه ویلا آمین و صد آمین ساعتات خوش و دستت ساق بهم ببیجن و امهارن بردوان بکن گوتیه صبات بخیر ها تمام صبات جی بخیر سر چعواره باشه گواکو ام بیشن که وها بقرار و بد یعنی ددل یعنی ددلی جانا که ام بیشن مرف یک دل بش خو مرف وها دی بیشه دی شه چونکی قراره که مروه بریاره که مروه ایجا گواکو امبونه دی دل اوه چه خیلی پیچه که روش تبلیه هفت به هشه مروه تبلیه هفت فلان و بیوان گلک تش بسر هفت تین حیره ایجا جبو وی اکی که بی یک دلی مروه بیشه شخو مروه خوشه خلاص که دی شه ایجا وکی چوا وکی ام بیشن محمد سلاوا خوشاندید بقیه سلاواوی هرالده لحوای ما او برو پاشکی کشاند بله بله بله هنه که یعنی یا راس هنه که حواله من به صبرم تدبیقی حیره گهداره دلا گهداره شیرین بلا او صبره من پیچه که زیده ببه چونکه جبو صبره پیش رمه فیداوه گلک دتشتاده جی ببینین انشالله که از ببیناش دلو جان باورم اوه چه ببجی دناورده براستی جل گورا ریزه هم دچن لبله او ریزه من هنه گیدین جمعه بله زوبست به هرکین حیره کام هرن هنه که شخواه من الولاد خود گرن ماشالله او سلاوین وجدین اوانا جلبر دست من اینستاگرام فیسبوک همه وکی دنجی واساپ همه وکریه نمره من یا واساپ زی بیشم بریا و از اینستاگرام بیشم شبه واساپ خو حاضر کن لورا جان هم بیشن اما وها بترکیه مست رقم و هجماره بیشن احیره ویش اقی کردمه ایرانه کردمه کل هریما کردستانه نه وکی دن حتا هم بیشن لبنخطه که ایجا کسی بترکی نزن شبه وان از بکرمانچید بیشم هر جار هیدی هیدی می بیشن پیشی جبو انستاگرامه چپ کن TRT Kurdi Radyo da Instagram'a da binefsinin hesabı melvedere teke ve peşave u hesabı kime idi hoş u ha hedi hedi mazın bez bejme u hesabı me u laliyedin WhatsApp bune çipkin 0505 184 47 78 FG WhatsApp'a me kamarın strana khoya yaşerinsa gohdarken

0: İnşallah kerema hoş kerema hoş gözler aziz naha ambişin ev imkanı işte kudasime de evtune de çitne uzanın aziz çiş vara bejim iş kerema hoş bi telefonu gava kum bigarın ija em nikarın bi telefonu bağfın haber bidin gal lazım uçupkin denge hoş bişinin mesaj hoş bişinin u via way emel havkin emel habra haber bidin inşallah ve denge me via way harahaf jibovji belki sıbır o am serveyajı bıxaptın u çent işte uha nun u jenji çekin le bele anha denge hoş mara bişinin iş kerema hoş pişti kuva denge hoş şand avuş ağa ija am tekne rezet tekne dore yaji mesaj hoş bişin ya binefsine گیاجی جمارا دنگی خواب 20 ثانیه بریک دیجا نها سلاوک گلکی بقدر قیمت هاتیه برده سیمن از وینا هم امی به هفره گهدار بکن ویج دنگی خواش مارا شاندیه ساعتای خواش کابنی رنیجا اف خورد کیه چی کسه چی گوتیه جمارا ویس بهی
1: روش باش که حسن وشنه ده تایبت او گلک خواشه همجی باجار دیار بکر جته و همو گهتروان در سلاوی خودشینن گلک وشان خواشه هم بکیف و جوشه که سری سبه به برنامه ته هم ده چین کاری خواه هم جی گلکی خواشن هم سلاو و حرمته خواه اشترا دشینن او سترانه که ده سری دهیه ده ریزی دهیه هم جبوی همو گهتروانن و جبوی مالبات خواه خازن
0: جبو مال و مالباته وکی دنجی خاله منی دلال یعنی به چکی خواه از ده بیجم خاله منه ولا نزانم وها جی دور و جی دور و جی دور و ام بیجن وها بلکی گنده مراسی هف هاتیه و جبر ویه که خاله من شاهین شاهین از جیر سلاوی خود چینم مالاتا و ته عزیزی و وکی دن بوی آوائی جی جی مال و مالباته را جی و جی همو ام بیجن موشی رژیم سلاوی خواه ام بشینیم بی آوائی و حتی دیار بکر شوال دیار بکر مگودار که وای چه کارو باری خواهشی و بی آوائی کارو بار لبنده یه و امی چی بکن نها امی بردام کن دیسا سلاوی نوی این کاتنه بردستیم وی ساعتا و خواهش گوتیه چی گوتیه مرحبا حسن جان وی سر چواره که کمن جان تی یا گوتیه روش باش تره و جحمو گهدارین ترته کردیه ره گوتیه از جگل باتمان هسکیف گنده مبیا یعنی ش حسن کیفه ش گنده اوتلیه و بجش حمیه ترته کردی و گهدارین ترته کردی را سلاو رس وی مالا تاوا ولی تسلاوکه یعنی تسلاوکه ده نمرشان تن سلاوکه یک نمرشان اشتار بجم گوتیه سران ادرزه ده بلاش بوم حمیه انوره و ناو من محمد توران گاوا گوام ترته کردیه ودکن و دنگه ته ده به هیزن روژه ما خوش دست بید گوهی ساعتا تا خوش که که من یعنی تیه جای براستی جوها تا خوش کر تا وها جه دست بید که حتا داویه تا سلاوکه وها تام جه سری حتا بینی تکوز خوش و دلال شاند بله او وکی دنجی گوتی هایلو تسوش دخیستیه من نانا امه بیشن لو لو لو لیلی امه وانا تنه جه هبرا بیشن یعنی ای اوجد نوا خبر دانا مده هی حیره گاوا کو ام بجن یک جمرا به بجه لو ام فهم بکن او گه یک بجه نالی کو گو نالو می وانش فهم کن یعنی او بجه او قصد ده نه که او قاشی بسر و نه که حیره می وانش به بجن ده باشه ساعت او خوش کمرن چن سلاوین دن جی به هبره بخوینن و کی دن دیسا بردام کن هی دنگ وش مرا هاتیه او دنگ کو هاتیه او رنگ کو شاندیه از بجم ساعت او خوش هر بشی گوتی روش باش حمو مال باتا ترت کردی را جوار سلاوین گرم او روش باشی و ای مالا تاوا گوتی جبو حمو گله کردی سبروزن سبروشن تجی آشتی آرامی و خوشی خوازم از خوازم جوه سترانک جی بخوازم روشان چلیکر اخلی و سه مرات وزر در هنری می ایجا وای سر سرا سر چواره مرات عزیز و دلال تا وی صبح تا وی مساج تا کشان تا کفام جیانی هر بشی بنره یعنی جامیر یعنی جی ام بیجن میر و جامیر سر سوزا خوانه چپ که کول هر بشی هر بشی ساعتا خوشی جمهر انسترانه خواه یک دریزه ده و کیشم بود دور هاتو زینبه

بله گهدارین هجاو دلال ایجام چی دبینین مساج پیامین و ساعتا و خوش به تبی وان یکا نمرا گوت و ماشالا پشه من نمراش بشن یعنی حوال هگرمه نونو او جی تین وی سر سرا سر چوارا گوتیه چار جوتمه روشا چارشمه نو هفته که حسن هیویدارم روشا تا باش و جو گهدارا رجی دم باش جحمیان را بیانی باش وی ساعتا تا خوش والله تا خوش کریا گوتیه از باجار رشخلاسی شروان باکور جه کرم آخواه جمار استرانا جوان حجو یکی وکه بلا گوه ما شیم ببگوت یا هایلو والله میوان

0: دل ساق ساعت خوش گذارین نزیز و دل عالم جاره کدوم بخیر هاتن سر سر سر شوار هاتن بینی رهنه کی میل لزو بزا خو بدنی مزیده بکن از نخوازم که ام هنه کی ام نخوازم که بچه کیش ام بنده ها بسکنین جبوه که می چی بکن هنه کی بوها زند و بنده ام باد نوسا باش ساعت خوش و ام هرن آب وی اوائی دنگه کی خوش و ها گهدار بکن کرم که
1: روش باش حوال حسن دما ته بخیر به روزا ته زف خوش به از آگری پاتلوسی مه جنگی زولیا اولو از هر سبه که بی روی دیشم از گهداریا ته دما ته دکم از هم ممنونم سلاو ریزی خوش به ته بارا دیشنم هر بیجی حوال حسن
0: که من تو بجیا و ساعت ها تخوش ایشت ویناش مرا بجمام چپ کشتر لی نخن که جان شتر جاگر یرش دیادی نره هر بجی حیر البامه بنیره چه هیه البامه هر جارم بجن تشتین ارینی خوش پوزیتیف اوان البامه نه حتا که تک و نوا دلمه امی بوی و ایشخوار هرن جبریف که دمی هرنا و ها ام تخصیر جناکن امی و ها هیدی هیدی خوش جارنا جی بلز می هرن گوتی روش باش رونیا روشه سلاو من جبونا آزاد من ایرو ام هفدو ببینین انشالله گوتیه و گوتیه جمارا دعاب کن سران رزید جبونا ترت کردی و آزاد من به گوتیا ایرو هفدیتنا و براسی ام بوی و ای بطایبت از ام گلکی کیف خوش ببن و هفید کم که او هفدیتنا و ایدی به هر آوایی و به هر دمی بردوام که و ایدی به تواهی و بگیشن هف جوینا ام جی دعای خواه جبو رب بجورین ام بجن وی ساعت خوش و دست آقام ببجن توی وان یکا چه دعای دلی مده هبه جوانا رجامین و صدا من گدارن دلال وکیدن تنگه کی بفیرنگی
2: سلو بوریز برای حسن روز باش از باجار انقدر باکم خواهی خلاص اوتوموتیوه خیلی خوش مرا شاکی رو کی لبدن دست هوا سوگوی هینهو بسته همین سرچابه من
0: سرچابه تل سرگلا که کمین و بفیاوایی امین شبکن هنه کی دنجی می بری خوب دنجا اینستاگرام واسطاپه دناوا ورده بسگنه پیشی مگو چه پیشی مگو واتساپ نوسا اره باشه دناوردن بردوام بکن و وکی دن لزو بزامه جی بردوام مگو دارین عزیز دلال نمرامه واتساپ جا رکدین از بی بیر بخم ایجا کان گلو ونته ده چید بیشن چنا بیشن حیوید کم که اول برد دسته و با ایجا کسی که نو هاتنه و سر سرا سر چاوار هاتن کرم کن ارتا نوا جواتا رونیا روژه از حسن ارتاش ام بابران حتا سعد دهان و نمرامه واتساپ چی از بیاب بیشن پیشتی اینستاگرامه جبو اینستاگرامه گله که راحت و حسان اگر کو اینستاگرام او هبه دناو اینستاگرامه ده ترت کردی رادیو بنفسینه حساب ما روپلا ملوی در درتی و جبر خواب ایدی و چید بشم و چه دنفسینن او دسته و ده و نو شرف خواست بشم ساعتا و خوش دسته و ساب زانم و نگلک چه خوش جمارا ببیشن و بنفسین امی جیف وانا به همو گلی خورا بولات خورا می پار بکن و از ویاب ببیشن میدی نمرام یا واسطه راکن تلفون خواه اگر البرد دسته و به 0505-184-47-78 0505-184-47-78

0: بیشن بیشن بالات سابه. جارا سی امی بیشن حیرا رحه تا سابه ایدی جارا چارا امی بیشن حیرا تشت کیب که ایدی. یعنی تس هر بستی. جارا چارا. لی اوی اهی بو جارا اکی جارا اکی نورمال.
1: سلاو رز.
0: بله سلاو رزت سر سرا سر چاوار از بیشن مالات جیابا. گاوکو دنگی خواه و نخواش قید بکن امی خواش بدن حیرا. و گاوکو دنگی خواه هنه که وها ام بیشن بزور و زحمت زانم جانا کو قید به جنیش کاوه ام بیشن دنگه تشکی تیه یعنی مرمین کارا کو تبکه سو جیبا بجه سر ستیه و جنیش کاوه هر تشدر تیه میدانه والله لی گاوه کو وشی جربان جارک دو جارک دو ام بیشن اوک دی گاوه کو دبره دا ازان دا بو مثلا کسی کو اوه راب راک تنبورا خواه استرانه بیشن هر جارا کو گوت و بو سه جار و چار جارا دیگ جی پیره آزان دا و وکی دین امبیشن چیلکال بره جی دبر دا معینی کر ایده کاوه چاوه دا وره او دوی روشه دا سترانه بیشه او جارنا امبیشن نسیب و قسمت دا ایشا کوه دنگی خوقه خوش قید کر باور که می وی خوشبونه می خوشکای راگین مچخا خوش خوشه گوت دا حیره بلا حیات و جیان بلا تب خوش به بلا هرتش خوش به کو ام جاره که دن وان پایوین خوشبونه ام هندکتر ببیشه یعنی گوا که ام وان تشتاب بینین ایدی اما بیشن واه هر تش تمامه و تیه سلاوه صالح عمر اصلان جه جم اچاره دبیجه که وکی دن هنرمند عیسا و انیس تن دبیجه که پوتپوری آوان لیغ می گله که کیف خوش بین جاگری سلاوه خوشاندیه و سر سرا سر جوار از ببیجم لبلی وکی دن به دنگ خوشی هاتیه دنگ جیشاندیه سر سرا سر جوار گوتیه سلاو هالیو مساجه که خوش و دریش هاتیه که جاین که ام وها خاله حاضر بکن و بخواین گوتیه سلاو حسن برا اسلاو این خواهش بو برای خواه مزن ای کل گرتیگه ها مرسی نیدشینیم از گلک وی و جی برای خواه هارون حزکم و گلکی بریا واندکم گلو تدکاری پیامک من بگهینی برای من جربج آزاد سلاو خواه اشتاره دشینیم و من گلک بریا تا کریه و بجه که بوی آوائی ام بجن تشتی هف تشتین گاواکو خوش مرب جهو را ببیجه او جی گلکی گلکی چطره و بوی آوائی گوتیه یعنی مال و مالبات قدر و قیمت آوان جی لازمه که مرب آتوازان به گوتیه ساعت خوش هم ببیجن بله بوی آوائی گودارین عزیز دلال او مساج پیامین سلاوین کوندشینین بله همو وحاب خوشگایی بدلالی بگیجن جیهو نو نشانین که بندخواست

0: دست خوش دست خوش ماشاءالله ماشاءالله شبش مبالا ورا والله ام بشن خلق ما گلی ما گوسا جهات کی کنای گوتنا بنرا او قص جهات کی کنای گوتن یعنی بهاتا گوتن من هیچ گوتانا من هیچ پی فکرانا گوتانا لبل اج ورا ایجا ام دور به دور هنه کی دنجی بلزن ببزن و هارن
1: سلام ورا ابراهیم بن دلال از یونس باجا الله انقره م اف هر سوج ته گدار دکن از جی شاکرو کلاما ستانا غزاله دخوازم سرکفتن جبو حمبو گلی کرد
0: وی سعطا تا خوش از بشم که کمن و بفی آوائی تا مساجا خوشان ترنگ خوش کرد دیار کرد و پیشتی وی ایجا بفی آوائیم بر دوام کنیسا تدی مساج و یعن خوش و شیرین و دلال
2: حسن آبی سلام علیکم سبب کر نابی من محمد خیکی وانی مرادی من جبو تجبو ترت کردی جبو گلی کردی من کلامه کی همی حجید خوازم سپاس دکم هر عربی
0: سپاس خوش که کمی ساعتا تا خوش مالات تا آوا و دست تا اجساق گوتیه که چه گوتیه که که حسن روش باش و دبیجه مچخه بریا دنگ تکریه وی ساعتا تا خوش گوتیه افشان روشه جباران مدنگ تجبیر کرد تو هر حبی از جلی جه دبیجه وی مساج خوشتار چینم و تجمار همه حجی که وی تیخند ریزه امی پر کیف خوش بن سلاف جو حمیان را گوتیه وی سر سراسر چوار حیر باران برکت خوشی و باشیه ایجاد نوا ورده که که میشید بشه که نو نو از حاتمه وی سر سر سر چاور حاتی دست سونگه تا نیشه ایرا
2: اون چاوان برای حسن اون باش بین انشالله از حوزان خوشکو من جب اجار مردینی اشتردشینم از سلاو خوی گرم جو تفار جو چه کسی گو سری سوی رابوی ایرو جبو سری وی بلند بدوی جیانه ده خو اوزارو که خواه که تشتک نه هیلی رابویه و دره سرکاری خواه سلاوی مجبوانا و ساعت او خوش و از بهیوی من و سترانا امینه جوان ها سترانا جوان ها جو اونج مرده این سر گلک سپاس
0: و این ساعت خوش از بشم دسته تا جساخ و هر بشی که که من اوینات براسی تشته گلک خوش بینه را هر وها گواکو املواناش نیرن سترانین مجی تین سر هف و بیست اکتین ایدی اف سترانی ما او تام جی هف دو زفت کن هیوی دارم بوی اوائی و خوشتر ببه
1: مرحبا برای حسن تو چاوانی تو باشی برای حسن تقریبا اف پینج حیوه از داری پروگرامت از کم گله گله که پروگرامت ها گله خوشا اشفیرم اشفیر تریما ایجزیرا بوداما نابیم فوادا از جای گابر شغلم از شفیر تریما پروگرامت گلک خوشا پارچه ریزی دا جمعی حوالیم نشفیر دخوازم و یه تماشبانی اتحاد کردی و بین خوشی دا و روشباش برای حسن گلک ممنون
0: وای سر سنا سر چاواره که که من هجا و ساعتا خوش گوداره نسیز دلال جواسا پیش چند سلاواز بخوینیم و دوره هنکی دن ایجا بری خواه بدن روشا ما و حال و وقت محیرا برای وانا تف خوش مگرال گورا دلی مبن گوتیه روش باش ما شالله دبیجه جزوده من رادیو ونکر بو از ونی چیران دیچن کرشه او غراو آخیره به بنیر افزار و زیچه من ایکو دیچنه مکتب ایکو چنه کرشه او غراوان جی آخیره به گوتیه سترانه که کاب کیف تجمارا وکه گلک سپاس ایجاد نامه دجی و هاش قصی نفسان دیگه یعنی و گوتیب کیف وگه گوتیب ایلن جلی وگه ای تمام حیر امی و ها امی بکن که کیف آتا وره امی بکن که ها تج کیفی ت و ها گرمه گرمهش دیرکسیون ها بینی اغرا تا آخره به از چاوه نیچیروان ما چید کمی ها ساعتا تا خوش که محمد قارتال او جی حواله که منی هیجای خودش راضی به دست تصاق ساعتا تا خوش گوتیه سلاف سبات بخیر به ام درکتن و خبات بسلامتی بی قضا و بی بلا بی بلا ایوار وگر مالا خو اینشالله ام ببیجن حیره هلبت آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین جالند حاضم ایجا سترانه که خوستیه سرسرا سرچاوارا می ببیجن لبین ایرو ما الاند حاضم ملیخز حتی ما دست بیکا پروگرام خواه ما با الاند حاضم مکرا عینی وسا ما خوش خوش ما دست بکریه بلا حیات تجهه بکه کمین گوتیه سلاف که که حسن وی سرسرا سرچاوارا از ما موسا و کان بونا کچا من هیوا و خانما من زهره بجا کلاما مم ارارات اوین و لیخن می کلکی که خوش بندن باش گوتیه سر سر سر چهار مم آرد اول اوجی د پلی لیستا مده هیه دساغ ساعتا و خوش و وکی دین مساج پیامین وین هنه اوانا جبر دستی منه مگو جوان حجو ده بلاوره

Aştara binere mesaj ajvan mesaj jana jana advejim çawa çet be ya çawa çet be binere avina hinki ne xoşe veje amçun edi lawuk mesaj ne bist vaşana va xoş be xode qavet ebde aştara yani çima lawuk ne bist çima çima deja gavako ambiş mesaj ten brasij kevne serhev deja me çawa deraze ayar bukan anza me lawuk kangi de daqa çanda da peyab buna neusa buna ayra me vena bxondana Muhammed deja te vejare به طایبت چی امبیشن برا او نیچیروان دلا بلا معفو که حیرا جارا کدن امی ریزه بدن وی چونکی لاوک دی چه کرشه یعنی امی ریزه پیشی بدن وی اگر که به دل گهدار امی بجی امی وینا قبول بکن تف به هوره انشالله باشه ساعتا او خوش ایجانها رادیو امی گهدار دکن دی تلویزیون خود رادیو امی گهدار دکن وی مالات و فوترافیش مرشاندیه گوتیه روش باش سلافش باجار باطمان محمد امین کوره من گوه دارید که وی ساعتا و خوش دستی و ساب محمد امین ایجا و دلال من دیل اویش بخوده دستی ویده رق رقش گوونده تینه یعنی آب وی اوی انجاخ ام ببیجن که مره وها حق گوونده مره انجاخ و ساب ده حق گوونده جی اوه حیرانه چاوه دیجا حق گوونده که مره دای اویش حق خوش دبه و دلال دبه ساعتا و خوش دستی و ساق از باورم وی وای امبیشن سلاو و مساج و گوتنین مین خوش اوسا لهوای دفرن لسرد له هبد مینن وای ساعتا و خوش دسه وصابه و تبي ویکه سلاوین و یم کنجی از وناجی دور به دور ام ونا به هفره به بیزن ساعتا و خوش دسه وصابه بله بله گوتیا روش باش حوالنو چاوین خو بکن صبح هاتیه وای ساعتا تو خوش هری ولا گوا کتب بیجی ام جی وی به هفره به بیجی حیره کام تفچ عفی خو بکن یا بلا انرژی که باش سترانک خوش و کنک لسر روی وهبه آمین گوتیش بورسای جو حمویان را سلاوین گرم مسود آنلش بورسای بیا و بی سلاوین وان سلاوین خوش و شیرین و دلال جمارا شاندیه حیرا که کمینی مسود ساعتات خوش دسته تصافه و هفید کم که اف روژین ما یین که اند بیجین نخوشه جی بلا جو وی روژی خوشتر بن ایجا اف خوشی بلا لبر دسته ما حمویا به هر بشی

0: بر آخه مرو پوز دیجوجی به بس سری آمرو که بر بدهی سیگوند آنها تک برادری رزیل بدل به
1: ایشا ایشا کام چن سلاو و مساج نو د سلاو نه غوتیا سلاو حرمت برای حسن از جساسونه چتین و باش ان شاء الله سبا بخیر به وشانه او خوش و گش و سترانک خوشک جبد خوازم دیاری حمو دایکو بابان او انسان می اختیار دکم او تماشوان رادیو یا و یا خوشک دکم امانتی خوده بن غوتیا وای ملاتا و تگر کو هاست بهنه که د توسا خوش و گش نرسان دی بکردیه که شیرین و دلال ولای زوینا وکی وها چمه دجله وکی چمه مراده وکی چمه فراده و ها از پید چوم و مخوندو خوندو خوندو ند قد یا ماشالله هر بیشی ساعت خوشی او که والای چپکشترش بووی کردیاتا خوش و شیرین و دلال جی کتای بوی اوائی تهرکاند یا نز کابنیرن کابنیرن ایجا گدارن عزیز همه چی بیشن زانیم ایرو تشتکی تشتانه ناوا مزگفته دا سلطانه کس نزانه خوده زانه برسف چیه گهدار عزیز کی زانه یعنی تخمینه وچنن بنره هنک امبیشن دناوه ده هنک تشنه کو مرف قاره مرف نیزی کی برسفید که او چی مرف نیزی کی برسفید که مثلا یک شوان مزگفته یک شوان امبیشن تشتکی علاقه داری به دین و دیانته و تشتکی تشتانه ناوا مزگفته دا سلطانه کس نزانه خوده زانه بنر چه تشتکی خوش اینشا به وی آوای ام بیشن ویا نپرسام نه ویا که کمه لبرسی وید گرد بیشه از گلو کی برسی وید تشتانو که زانه بینره تشتانو که خوی بخوادی تیه و پش رجی وینا ایدی درخستی پیاسه وای درخستی پرسه و کی دی بیشه کی برسی وید زانه کی برسی وید زانه بحیره امه چپکه که خورد باور که میجره لیخن حق ها بینره امه هنه کی امی هنگ که هیچو میشی بدن خبتندن هلا به کی جان آلت داد خبته؟
2: سلام علیکم که کیم من روز باش از جبهجار بورسای از سوات از شوفرم تر شوفری من از بو گلی من و کردا حموش کاره لپاج بازار آمده بازار وانه باکول باجور سلام دشینم جمعه پارچه که دیار دریخی زن سپاس کم تشکوی خواهد و سنوش کم که کمیم
1: سر شعوره که کمین مالا تاوا و از ویا بیشم دورم بردوام بکن سلاو نوه ینک و ایجا و بنویسکی جمعه را شاندیه گوتیه سلام علیکم صبح و بخیر به از اورهان یلماز جباجار اورفا هایلو شان اورفا سیوره که جمعه را شاندیه و بجش جو گروپ سیران کما سیران سترانک خوستیه و بجش کش همو مالبات یلمازی را بلا وره بلا ببه دیاری گوتیه هر بجی ساعتا و خوش دسته و ساخ و بنی رایجا که بسکت که کمی احمد بسلاو خواه یا خصوصو یا تایبه تاتیه گوتیه سلاو ره موزانه چینر سا گوتارن عزیز کسی کو نزانه باقی نیسکان از ببیشم ره یعنی رونی روشه ایشا بفی آوائی جانت بشه ره جانت بشه رو امکارم هر دو آوائی اجی بخوینن والله ساعتا تا خوش جبو بی خوندناته یعنی که احمد گله کی کیم کری مگو هر حال ده مگو احمد چیت که زانی که مگو هر حال نه خواز و ها حب و حب و وان گوتنا بنفسینه او جمعه برای که هایلو دورم لینر که مساجی بی یعنی به سری خواه خوشن لبله دور ده ها رنگه کی خستیه یعنی ده حب رای دانیه بر هف تشاد خوینی بخوین حیرا احمد دوان سلاوی خوشتر چینی مالاتا و که کم نیشه و گوتیش همو خباتکار ترته کردی را سلاوی خود چینیم و سرانک از خوازم اکرم آی دمیر و دبجه و که دینجش گنج قبطان را از سلاوات چینیم گوتیه گلک ساغ بیا والی حسن وی سر سر سر چهار بنر گنج قبطان او جی قاس که بری هاتو چو سلاوی خوشان و پشت را بگرگه چو گوتیه سلاو که که حسن ده چمایت باشی دبجه که از شوین سر سر سر چهارات بخیراتی و دبجه که ایرو از نان بپجینم از نان بپعتینم از نان چکم گوتیه او دبجه که متنورا خو پیخستی و 4 ساعت نان ده تنوره ده نا بسکر و 4 ساعت دبجه که تنورا ما پیکتیه از ایدی دست پی بکم و بپجینم او دبجه که کس تنجی آلیکاریا مبکه هلا تسترانه که تجمع را لیخه بلا اوره آلیکاریا ما حیرا آلیکاریا تا جسترانه به هیا اونا ایدی جبوتش شبین براستی جی جبو و جی حتی بوناته لازمه کنه چپکک نازکه لازمه کنه صد حب چپکشتاره لیکه بنشتاره بشم و افستران جی بتایبت جبو کدک ووسا yani te harî teştek tanûr te çekî, deka ji an hedebêna wî nanê bi lezzet û bi tehm hate vedirê.

بله گهدارین عزیز و دلال گوتیه مرحبا ما مسته سر سر سر چاوار وکی دن جی گوتیه یعنی هر حال هم بشون خواستیه که بمارا ها نه نه اگ بکه تن اج مرا دنگی خواه بشینه دنگی خواه یه مساج خواه بشینه ساعتا تا خوش جبو گرینا لی بله یعنی تلفون نگره گوات تلفون ادگاری ام بیشن امکان ام ممکناتا متنه که ام بنا بکن خبردان ها دو وشان ما ده چنا بله بله اما این سوبر اوکمه خبردان خود چک رو حاضر کن انشالله میوناج بکن و امی واناج درخن لی بله آنها ام چی بکن آنها بدنگ خواه تنه آنها بدنگ خواه کرم که وره و وکی دنجی به مساج خواه کرم که وره سر هر دو چاوه من حیران چاوه ته و بله وکی دنجی من پرسا خواه جی پرسی بونم سا اره پرسا ما جی هیا و او پرسا ما لبنده برسوا خواه گواک و پیدر خست امی بیشن کی بری گلازری او گلازر جی حیرا کیه بلا حیرا و انتفک بین و ماشالله ام ببیشن او حال گلکی لمت یا از ببیشمونه بله بله گهدارین عزیز و دلال ده سالا که ده وقتا کی

0: بلی بلی ساعت و خوش دست و سابه گداری ناسیس و دلال که که ما به هلبستا خو هاتیه چه هلبسته که خوش و او تشتی که چید که او بخواد چید که ها او بخواد بیجه
1: مرحبا برای حسن دما و خوش بیم ده هلبستا خو دیاری تره تکردی رو نهی روژه که داری ویدکم گلی سپاس دلال خورتی بجن زراب وک آوا زلال لوان زور زندانا لگرتی گاها بگولان ببارا هزار جار سلاف جوی پار زری خوشک و دلال ام تجبیر ناکن حتام برینی در باس ببداهی ده جارا ده سال جچاوی من حیسر برجرد بنخوار چخواسا خوشک او حسن و جمال حیفان بلوی حیفه برای دلال برای دلال روش باش
0: سر سنان سر چهار از بیشم که کمین مالا تا و دسته تسخ و جبو و گوتنا تا وان گوتنا تا این خوش یین کوها تو به هلبستکیل هفتی نیا تو هنرکی چید که تو دورده هنرکی خوش دردخی کبس اف مساجا که کمین جبر کوها سر هفتی براستی جی پچکی درنگ ما که کمین تو ببوره که کمین ساعتا تا خوش
2: رای حسن قوات از گنش خفتان محمود جکرما خوی گردگاه مردین امره هنال بسمامی من شرکا گوزا حمید جویر ری که نز احمد به همشتا حز دکن خاطره تا
0: وی سرسرا سرچاوار از ببیشیم و مالا تا آوا تهر بیشی هوزان حمید سترانه که بفی آوایی جمع یاوی جمع خواستیه باشه سرچاواره ایجا والله راست خبراته دور دوراته دور دوراته که کمینی دلال آشتر گوتیه ما مست زور سپاس مساجم مساج اخوه شاندیه آها تمام تمام آشتره مساج و گلاب
3: سلام علیکم از بوران جملاز گری نافچه یا موشه سترانا ریزه دیاری همون ریویا و آپی خواهی ناصر دکن
0: وی سر سرا سر چاواره جتاره جابته ناصر رایجی سلاوی خود شیریم هر بشی یعنی هنکی ام درن کته هنکی و ها فلان و بیوان لیم گیشت نف بنیره آخر ام گیشت نفس عطا تا خوش پشتی مرحبایا تا یا دریج و کدیم پشتی سلاو هاتا ام بیجن ام الهف هاتن تا گواری که کمی ساعتا تا خوش از بیجم دست تسا باشه باشه ایجا بفیا وی ام هیجی رنگ و دنگان ام بلاد کن به هفره بوران بله بوران بفیا وی سلاو خوش شاندی هر بجی و سلاوی خوش انتاوی جمعه شاندنه وی سر سر سر چاوارا تافله ام بیجن ها تا برده سیم حیره همشی عفو نکن ام دیرک ام ببیجن جبرکو ایدی منیزی که داوی بونه بلا چند مساج داوی امیج هاورا ببیجن ایدی اما چیج هاورا گوت ایدی چی ماده سیمه ده گوتی اسلام علیکم جمعه انتاوی سلاوی خوش شیرم بیجن محمود دوروک جمع محمود دوروک را سلاو شاندیه گوتیه سلاوی خوش شیرین جحالیت بلگیچ وین سرانه که لیخم میگله که کیف خوش ببین باشه ساعتا و خوش و اجی سلاوی خودشیم نهاد بجه لی مارکتین السرکار و باری خونه

0: لسر اکرانا ترت کردیه وز فیلم جیانا شیخ عبدالقادر گیلانی دست پیدا که
1: چما اون از نج امام دپرسن عزیز نو
0: رز فیلم حی سلطان
1: دبکو مذهبین مجدابن دین یکه شریعتا و یکه
2: امپراتور بیزانس قومننوس و هر وها قونت رحای جوزلین
1: که حسرت جهودیتن چیتره ماهونه بخیدن عزیز نو
3: استغفرالله
4: نزانی که دوی به دو شاهدان وری هم بری من
1: خودی درد و درمانان جی اوه و ما نوسای که ای حزد که حزکریه خوی امتحاند که
0: روها بشن وی ترکیجی لسر تر
5: وزیر مزن هم بخیر هاتن گر که ماسیاک مهوه عفو بکه
2: رقص

Merhaba tamaşavanim me, o guhtarên Tarta Radyo Kurdiye. Bernameya ve, bernameya mala ve, bernameya revitiya ve. Yani bernameya azanım, bi peşkeşvaniya min dest bedike. Divi bernameya da dusa gelek dostum meye hoş hene. Le ast xazım hem tamaşavanim me, hem ji guhtarên Tarta Radyo Kurdiye. Bila buraya telefonu beşdari bernameya me bibin. Şuha kesin nihal li ber ekranının, jimara me li bin ekranı dibinin. Le ast hem jivara همچنین جد گفتن اینترنت رادیو کردی را تخصصم دو جاران جمارا خواه بیم دو کوچنچ جمارا ما قید بکن بیای وای بیشتر برنامه ببین هیچ تک ببینم وارن تلفن ما 0612 462 20 01 جمارا ما کردم بکن وارن برسن و راست بدن هن دیاری اینترنت کردی هنگ کروج این همه پشکه کشن انجام پشکه دا وچون دیاری یک هنچه وا قازانچ بکن لی چاوا شو خبریا تلفونه هکه برای تلفونه نبا جی اینستاگرام تو کارجی مرا بنویسن حسابو می اینستاگرام از زانم ترته یا جی وی داره جی اینستاگرام تو کارجی مرا پیام خوا بشینن گهدار مو تماشاوانی ما بله وقت من چاست خوز میرو گلک هزارا با خوم جی گلک باجارین باجارین جدا بلا جی مرا تلفون بن لا ما از حاضرم از باورم تلفون مجه حاضر آماده نه بله برنامه از زانم دست ببیکن

0: Ben her resa.
1: Çıbıki?
0: Elo min ha dilay zatı dişe.
1: Mı tam fehim nakir?
0: Me got telefona mehna kâ dilay zatı dişe. Biz mazara bramır ayar ki.
1: Ha tamam bilaştara ayar bikin tamam.
0: En da tıxa bezes kurbanı.
1: Tamam ben daha kıvım. Şuka işim ha ve onca kız daha kıvım. Bila pırsa mebe. Der bari bahran dana. De bejen. Filistin. Kijan bahre dibine. A. بحر سپی یعنی آخ دنس ب بحر راش یعنی قرار دنس ج بحر سور د بحر آدریاتیک کی جان بحر دبینه؟
0: از هم بیزم
1: آ شقا آیا آیا آگیریه آیا دیا دینه
0: اری
1: شقا آیا تاگو تزدانم
0: اری زانم از زانم
1: ایشا وقت راست با بک شقا آیا بحر سپی هیویو میشه پرسا مید دو دیان اوش دربار باجاران دانه دبیشن لی ترکیه یه به کی جان حرف ناو باجاران دست به ناکه آ حرف ویه ب حرف گیه ج حرف جیه د حرف اویه به کی جان حرف ناو باجار اکتونه دست به ناکه
0: کی جان باجار نه
1: هر بس حرف ویه و باجار هیه؟
0: هیه لی
1: کی جانه؟
0: باجاره
1: حرف و بیه و کی جان باجاره؟
0: باجاره بزن
1: کی جان شهر هیه؟ حرف و بیه و
0: دیار بکن نویسه
1: نه و ده نه و تا گوت از چوم جهه که تا هنه که بخص کرد تو چوی کی جان باجاره؟ تا هیچ دا بخص کرد؟
0: از چوم وانه
1: تمام آها و وان هیه تمام دمک حرف و آیه نینه آها حرف گیه و باجر هیا حرف گیه
0: تو گیه هیا لی
1: هیا تمام

0: Pers be, yani İran.
1: Da?
0: Pers, İran.
1: Belçki, Pers, Pers.
0: Tamam, vek Pers. Veş, cibu kutu Batmani.
1: Cibu ya Batmani.
0: Tamam, vakti tu persan nazani, hama şıkka beye beje.
1: Ha, şıkka beye beje.
0: Tamam, beye beje, vek şıkka beye. Tamam, mecusa kayıt gir. Pırsa me dediğin devara hadise kidane.
1: Meli.
0: Aha, a, pırs rahat. Tabi ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cibu ki can ravşe gotiye mirina pçuk. A qiyamet, b nexweşî, c xerqîn, d xew.
1: Mawar ki ev jî
0: ji bo çi gotiye ev tişt mirina piçûk e.
1: Valla ez xwe dibêjim qiyamet e Ömer.
0: Qiyamet e?
1: Qiyamet
0: e cardim xwe. A qiyamet, b nexweşî, c xerqîn, d xew. Gotiye mirina piçûk kî jan e?
1: Bawer ki emazi em nakın emazi iş bakman her me diyar bekir en şahsi kwa.
0: Her diyar bekir. Diyar bekir şey dur nina şu an. Tamam bila dev. Ah vek dev.
1: Emin abi tu khawe. Bawer ki avate kumrot khaw deve.
0: Eri.
1: Sen muka miriye aynı uta. Avgib tu gawa deme.
0: Tamam vek şıkka deye deye diyar bekir.
1: Khaw.
0: Tamam maha mecusa kayıt. Ta çoğu gut mecusa kayıt.
1: مالی آبا خودش
0: خودش در آزی به سر سر مساز چای ماپی من
1: امانت خدا تو گیا سلام از سینان را چایم سینان عمر
0: تی ساج سینان تو دی ساج مرا سلاوی خواه
1: ناشی مالا اختر از خدا سینیم شتره
0: چاوا؟
1: برنامه ترش ترش برنامه ترش عبدالله کوچال را اجبر حتی انکره تیم شامی عبدالله کوچال
0: علیکم سلام عزیز سلام انت بیجم
1: اینشالله جانت بیجم بیجم لان بیجی نا بیجی لان
0: تمام انشالله بیجم مالا تمام امانت خودی بود تمام جوان ماپی ما گفت جار اول امپراتوریا پرس پاسپورت بکارانیه او جب حدیث جی گفت مرنا پچک جی خوی را حدیه گفتن و حاصل کلام ماپی ما محمد آتالاک انسان کیف خوش و برسی و خوش مرا دیده حکی اونجی بیجن ازید خوزم بشتار ببم از وها گوه دیدم را دوی یانجی از لبر اکران ترده کردی رونشت ما ازید خوزم بشتار ببم تلفن ما لبنی اکرانه 0312 463 20 0312 463 20 جمعه میه کرم بکن ورن شرم مریم نک انت چه استانبول اشرف تانر آتیه اشرف بک مرحبا اشرف تانر اشرف بک دنگی تنهایی جه ارزورمه آخ آخ اشرف بک دنگی از باورم خطه اشرف بک کتیه هم چن استانبول وحدتین از مرد هاتیه آپی وحدتین تو بخیر آتی؟
1: ای والا برنامه خیلی با
0: ها صاحبی خودش در راضی به چه ما یاپی من؟
1: جانی تصاد باشم رندم والا
0: رندی؟ چه ما ایرا؟ خانمات علی جمع تیجی بروی؟
1: جمع نی نه والا
0: شکر هفتیا بری چوبو خسته خانه چوبو تازیه چوبو که داره این زانم؟
1: چوبو تازیه
0: چوبو ایده؟
1: چوبو ایده؟ مایی و چوبو دو دایره هنه چوبو ادام مایی و
0: هن حال جمع تجی نی نه؟
1: نه والله جمع نی نه بگو ازی که ده دنگی من نبی
0: ایتا چما گوت از باشم دوی تا بگوت از باش نی نه؟
1: باشم جانم بجا قاو نبی از باش نبی
0: ایت دوی او صابه دوی دم حال جمع تجی نبی دوی تو باش نبی
1: نه نه باشه باشه بیدی عمر مخلص بیا
0: عمر تا چنده؟
1: عمرم دامره من نه زنم بله
0: چند هجده هیا؟
1: هجده نیوی بوری آلا
0: هجده هم بوریه ای باشه هجده هم بوریم باشه دهش خورتی ماشاءالله
1: ها خورتم از همش خدا را ده حتی بورم از خورت
0: اشخا خورتی به نظر به نظر
1: ای اولا به نظر
0: اره آپی من یه کات سانم دنگی تا خواهش تو سترانا کلامات بشی
1: آها دیگه کلامات
0: آها پرسامه هم دربار سترانی دای همشه دربار عشق دانه نه من او ستران او کلام دربار عشقه دانم
1: آها اوه ایش الله
0: کن آها جرات بشین جنبلی و بنفش و ناری آی ده لوری لوری جنبلی ملوری تو بی ستران کلام اتسان نه اصلا
1: نه بیست که اما والا نزان
0: آی ده لوری لوری لوری لوری لوری جنبلی ملوری لوری آی
1: بله
0: تو گفت فارس بگه فلان به ما و ها دام دیگه نا پرسام درباره وی کلا میدانه ده بجن ده کلا ما جنبلی و بنافش ها نارین دا بنافش دشبین کی جان سترکه آ سترکا بربانگا صبه ب سترکا سریای ج سترکا باکور د سترکا قرخه
1: الا خوی منقر آنه
0: اره
1: جنبلی
0: اره تو بجیم بنفشا من

0: بس تيركا كي لو كيجان ستيركا
1: يعني بنزل ستيركا كي دوني نوصل
0: هاي يعني تبجي بنافشان نارين تجي بس ستيركا بح نوفي ستيركا كي دار بوست ببي كلامي دو
1: ستيركا بر بانغا صبي
0: اره
1: ستيركا سرياي
0: بله
1: ستيركا باكور ستيركا
0: ورخش وای خود دار مربطه ویلو ویلو الان چه پر سن عجیب نو ایده مایتا گوی خواه نده یوی کلومی
1: یو مشخواب زیر سحنه جواش پینجی سال هم سحنه
0: پینجی سال هم
1: لوری لوری ملوری باشتنه آدیو منفشه ملوری اهل لوری دو اما اجا بیر کرا در کت نو بده
0: نو
1: ستراند کن بشی بیشی نه
0: چی جانه بیشی؟
1: اکی کن بیشی کن تلیاغا و هجی نبرا تلیاتا سروابه
0: هم و ها هجان ها و ها تحجیم تو نه ببینی
1: نه گتیت شتوی اوز گیدو
0: چی شده؟
1: اتا مجینه که از تیرکا
0: ملا بانگ داوی داره؟ ملا بانگ دا؟
1: تیرکا بربان باست
0: ها ها تمام شقا شقا آیه تمام تگو دازانم تمام تمام تگو بانگ جیدا نه اوسا دنگ بانگی ها
1: برگو
0: برگو دنگ بانگی هات اره شما رو دنگ بانگی هات سپر آپم
1: امی بیجین آ ستیکا در بانگ هات
0: سپر سادوش از زانم سادوش بس همه دو دیان اوشی در بار زانینگه اونوست دانه
1: آه ایجی نزانم
0: ریوبر ریوبر هری بلند ای زانینگه کیه آ دکان ب پروفسور ج مدور دیرکتور
1: کره والله رایتور جی پروفسور جی مازنن اما
0: هر دو جی مازنن والله راست بیشت
1: هر دو مازنن همه رایتور
0: لی یک هیه جی یکی دو مازن تره
1: اری راست ده بجیم پروفسور سون مدل پروفسور اما
0: سون مدل پروفسور

0: دی
1: دست فرد نبنده
0: ها جی بروی ها تو خلق انتابی یا نها جی انتابی ها درباست بی به عربا خواهد
1: خلقی شرنقی
0: هجی شرنقی ایش کدر شرنقی
1: سلوپیان
0: بله وای سرسره سرچاناتی
1: سرچاناتی
0: تو چیت که انتابی؟ خوابید دی؟
1: از کوری هم ایش کار گوید که
0: ایش کار گوید که چند سال انتابی؟
1: اولا دونزده
0: سالن ماشاءالله زاروک فلان؟ او جهر؟
1: یک تنه یا
0: ها خودی خواهی بکی ایشالله
1: رازی
0: برحمه رو بزرگم دمجه شرنقی والا همه گلک گازنده خلق شرنقی دکر مدگو دنگ تلفون جوی در اینایی آشکر داشت برای تلفون کرد
1: چور پی جامله یارو نرکت خطی
0: دا ای والا ها چی بکن خط تجای ها دائم ها گلک کش سر هر تلفون تکن جبر به خط جی تجای دی با
1: ایشم تون خلاص داد دست بدیم
0: اره والا لیت کارش اینستاگرام جی بنویسه مثلا کسی وکیتا وها هفته که یانجی دو سه مهان وها تلفون کنه خط وان نکمه بلاش اینستاگرام جی مرا بنویسن شوا حساب ما اینستاگرام هی از زانم ترته یوجه حساب ما نه همه بحث چی هایم بکن و پترول هم بکن
1: بله
0: پرس اما وخایت بشین دو سال 2022 دو دیان دا لکی جان چی هایی 105 میلیون واریل رزرو پترول هاتو بود دیتن آ چی های جودی ب چی های گابار ب ج چی های جیلو د چی های آگیری
1: بریم
0: چیای گابار چیای گابار تو جا شیر نخی من
1: بله
0: بلا چی کیش شیر نخی من آسا
1: بله
0: تا گفت از زانم
1: بله
0: انشالله راست به مجبور شق بیه اشارت کرد ناپرسم دو دیاج دربار گوتن کردی دانه لج بو کسی چاوات گوتن از ایش تا پرسم پرس و هایا گوتن ها گور حیران جبو کسی چاوات گوتن آ کسیم بهیس یعنی کسیم اوها قوت اوی زیده ب کفخوش ج غمگین د زانا
1: گبر چه بی؟
0: گبر حیران
1: ده چه معنی بود؟
0: اشتا آت ده چه معنی؟ یعنی جبو کسی چه واته گوتن؟
1: ترکیه اوی تس کش مراد بیجی؟
0: گبر حیران تاش اویتمک اشتاکی اوسا
1: اشتا قدسا بیجن سو؟
0: آ بهیس
1: بله
0: ب کیف خوش
1: بله
0: ج غمگین د زانا
1: اد بهیز بو
0: آ یعنی بهیز جبو کسی بو قوت و زده بهیز
1: بله
0: بهیز و قوت تمام شقا آیه تو بهیز از زانم
1: بله
0: آیا شرنقه
1: بله
0: تمامه مالا تا و عبدالرحیم بگ
1: از کن سرا بکشه
0: کرم که
1: بکن خرک گاز فلسطینی هر سنم و اینا مازمون به منه یعنی مازم بینا سلام
0: نگشت سلام و هر بشوار ایشه علیکم سلام سر سلام سر چوان والا عبدالرحیم بک سلام میخوای گلک جه که خوش روشان جه فلسطین و غزه ایراشان همجی بدل هر کسی را بجن علیکم سلام پشت انتاب یا جم بجن پشت سیلو پیشرنق امه بچه رحای سلطان کارامانلی هاتیه سلطان کارامانلی مرحبا
2: مرحبا سلطان
0: مرحبا سلطان خانم تو بخیر آتی؟
2: نبخیره
0: والا هم باشن هون چوان هونجی باشن؟
2: باشم
0: صافی تلفن جدا هنه که دوره یا؟
2: نه نزدیکه
0: نزدیکه؟ دمک دنگی تک بلند نینا نزمه هنه که کم تی دنگی تا؟ یا جی جمه رو ساته؟ دنگی تا تی نبو گود بکی زیده تر خوشتر به جی برمی مگود
2: هم چوانه باشم
0: والا هم پر باشم هم چوانه اونجا باشم
2: از باشم صافی هم برنامه
0: ها پیروز بشه خود جمه راضی به هنش کدر رحای نه؟ جی سویرگی به اصلی خواهش جیوی داره یا وک بوک چوی
2: سیورگی
0: هجی سیورگی سیورگ دو بچه نفوس هوی زیده جه که مازنه
2: راست براستی یعنی ای وارا جی گوت از سیورگی تفرد بون دیسا جی رحا نبسان یا از نخوازم بیزن رحا از بخوازم سیورگ بنم
0: هم بیجی سیورگ ای والا هم ناوی باجان هم دنویسن ناوی ناوچه هم نانویسن یعنی قایده بیوی آوائی هم ناوی ناوچه هم نکارم بنویسن ناوی هم باجان هم پس نه بعد از بیشتر سیورک هکه جاردن چطور تلفن بکی وقتی از نویت بینو از بیشتر سلطان قرامانلی سیج سیورکی از اوسا بیش
2: بله
0: بله خودش نازیم تو چت کی سیورکی تو تخابتی المالی
2: والله که از تخابتم همه خبرات نخبات یعنی
0: آره جی ممنون نیست زیرا
2: لست ما والله ممنونم چون که لست سیورکی کار که کنم ری بله خلاه بخابت تمامی
0: آره مخابه یه ول هر درجه یعنی ایش تایم تو مثلا همجی حاجی اوانه حاطه نه انقره جی بو کار
2: راستی
0: یعنی
2: کان
0: انسان
2: بخیر
0: انشالله خدا رزقک باش بده
2: آمین
0: نا سلطان خانم اما بحثا ولاتان بکن پشتم بحثا وینه یا فوتورافان بکن پرسامه اول درباره ولاتان دنه یعنی اوها نابرت لگل ارتنگاری جغرافی فلان هیا؟
2: نه والله
0: مراقبه تو نه؟
2: نه
0: تمام از اشتر بکخم تشتک نابه هکه تو شقه کد هکه اوها از بکخم بزانه که او شق راستنی نه بکوهری نه تمام اما قپیه داد تمام پرسامه ته لگر مازناحی ها ارد خواه ولات هری کم نفوس کی جانه؟ آ موناکو ب ونیدیک ج مغولستان د هندستان کی جانه؟
2: هندستان ده
0: حسابه هری کم هری کم
2: هری کم
0: ها نفوس هری کم دبیشن آخاوی ولاتی پر مازنه لن نفوس های پر کمه او کی جان ولاته؟ کی جان؟
2: ب ونیدیک
0: تا چی گفت؟ تا چی گفت؟ تا چه استان گفت تام نهاد؟ تا استان گفت؟ لچستان، قزاقستان، ترکمنستان چی بود تا چی تک گفت؟
2: هندستان
0: نه نه تا چی تک نگفت؟ تا چی گفت؟ تام نهاد بیرام داوید استان ها بود؟
2: شقا بگفت
0: تا شقا جایه گفت مغولستان حتی بله. اوسا گفت تا گفت مغولستان اردوی پر مازنه لنفوس پر کیمه
2: راست
0: تا گفت از زانم جی؟
2: بله از
0: ساعت خوش پر سامیا دودیان جی تنها به اوش در بیار رسمان دانه جهره مثلا تو بیشیم بیومتریک رسم بیومتریک وینم بیومتریک پر سامه در باره بیدانه دوه زمین وینه این بیومتریک کی جان رنگ به؟ آ سر ب رش ج شین د سپی
2: رش
0: وقتی که بها تو ناسنامه کیملیکش خواهر در اقینش در ده بیشن هر وینه یک فوتوراف که بیومتریک بکشه وقتی تا فوتوراف کشه و حتی بیرا تا لیمل پشت رنگی وی فوتوراف چی بو؟
2: شین
0: شین بو؟
2: بله
0: شین بو؟ قرارت شینه؟
2: راسته
0: تو دو بجه از آنم؟
2: بله
0: تمام وک شقا جای شین امجوس اشارت کن مال تا آواز سلطان خانم سلام از سویره گره ها به تایبتی جبوته همه هم سلام خواهد جز سویره گره تشین امانت خود
2: دارم
0: اینشالله نصیب نصیب اینشالله خودش و راضی به تماشا وانی مه سلطان خانم جی برسوی خواهد بیوی آوائی جمعه را دان لیست خواهد مخواه تلفون جدا جدا جمعه را بین لما ای رو مخواه تلفون جدا جمعه را دین اولا از پر که خواهش دیم خوده که ماسی وان نده تلفون ما 0361 2031 جمارا میه حکه برای تلفن هون نکار رو بشتر ببیجی حساب همه اینستاگرام از زانم ترته یا جا همه اینستاگرام از زانم بنویسن تشخوا حساب همه در که به پیشه و لی حکه او همون بیجن سادی ساد بلا در که و از زانم ترته بنویسن به هف را ببی آبایی در حساب همه در که به پیشه و جیوی در جون کارن پیام خواه جمارا خواه جمارا بشینن که همجا آلی کاریا و بکن جیبا بشتر بونا برنامه نه همه هر وانه که آتیه فاطمه آلیمه هاتیه فاطمه خانم مرحبا
3: مرحبا
0: مرحبا فاطمه خانم تو بخیر هاتی؟
3: خودشت راضی بیتن
0: تو چاوی فاطمه خانم؟
3: والا باشه و ده جارتا گرم با من هدیه ندارتن
0: ده جاران؟
3: اه
0: ای باشنا بیتن چه با آلیم بویان آلیمه بود؟
3: آلیم
0: فاطمه آلیم اوه. تمام بلا بیوی آبای راست بکن حوالی من یا فاطمه خانم من چه بکن تو بخواد بینی از دست خواهد نمو دا دیگرنم تیره نا که او دستم دا اوها فانو سایه او اوها تحجینم تحجینم جاردن جی دیگرنم دست خواه ایدی ناوی که در که بجی که را نصیب ببن
3: اره اولا نصیب هوا کچکم نه یا بهش ایلا تو ده بکی که با ما عقلی سعاد
0: بی ای والله نصیب ایش خوازی در کت با
3: ایشالله
0: خوازی اوها دلی میده در باست با خوازی همان جیبو زارو کن در کت با
3: اره والا بای زارو که کم چی لبده
0: ای والا زارو کشت خوازم نرمال لی کچه تا نکاره با آخوه نکاره مرا با آخوه کرمانجی نکاره خبر بده
3: کچکامه؟
0: اه
3: بله خبر ده
0: چی ما شرم تکه؟ مادم تخوازه قضاش بکن ای مادم تخوازه قضاش بکن دوی پخواه با آخوه
3: آره والله از سر ناوی اوجی بچه مل دادیو
0: ناوی چیه؟
3: حسرت عالیم
0: حسرت مرحبا
3: مرحبا
0: چه وای حسرت خانم؟ والله هم پر باشد تو چه وای؟
3: از باشم والله
0: اره حالت کفاتت تو چی مکتبه؟ چی تکی؟
4: Baş.
0: Tu di çi mektebi?
4: Abi.
0: Di çi

0: سه اشاره کرد نپرسم این دیگه چی بود ولی نهونه هد بیرم دیو از لک کاغذ ها بنرم جتاجی بپرسم چی بود پرسم این دیگه درباره بازار آن دانه
1: نشکر کن نشکر
0: کن از جس پست کیم اپن مال تو آب تو بچن لت ترکیه بکی جان حرف ناو بازار آن دست به نوکه آ حرف ویه ب حرف گیه ج حرف جیه د حرف اویه
1: جه ناسیه زیانه جه جه
0: جه به حرف جه باجار تو نه
1: ایسا بیجیم
0: تو دو بیجه از آنه
1: تمام
0: تمام آه وک شقا جه ایمه اشاره کرد مالت آوا
1: ایمه چاوی تهم برای
0: خودش در آزی به پر سپاست کم سلام بجه همو مالی این ترا که ابا مالتا هم سلام خواهش ویراتشین همان تو خودم
1: سمی سری سری ورم
0: خودش ور آزی همچه شما آزی که مالا و آوا
1: سلام هر کسی رایی
0: علیکم سلام خودش ور آزی
1: تمام ترکیه را سلام آمده
0: علیکم سلام علیکم سلام
1: سر
0: سلام سر سلام سر سلام تماشاوان ما هرچی قاس تلفون جو استانبول بیجی جی قرصه جی کاغذ مانه بو و جاره از سپاسی خواهد قرصه را بشینم هر چی خواست قرصه تلفن کم جیبه دساجه از سپاسی خواهد شینم بلا تلفن زیده به جیبه رویت بشم کسی کجی رادیو تراتا کردی جی گوه خواهد دن من دساجه تلفن خواهد وارا بشم لما هون دره دانه یا جل مال و ها رادیو بکریه لی رادیو دا دنگ خواهد لی چاوات بشین رسم تونه وینه تونه چاو که ویزیون تلیه دوت بشین جبو تلویزیونه بشین رادیو برسم یا وجی برسمه دویجی بروی از جوارا تلفن آخر جار جاران دوباره بکیم تلفن هم از 0312-463-2091 0312-463-2091 جمارا مایا حساب همه اینستاگرام بجی از زانم ترته یا جوی در هندکارن جمارا پیامی خواه بشنن و حساب همه جی بشوپینن انتشان سمبول محمد باجی هاتیه محمد بک مرحبا
2: مرحبا اهلا
0: مرحبا تو بخیر آتی آپی محمد
2: خودش در آسی به رحمه خود الباوی تر
0: خودش در آسی به آب مشترم محمد بجه یا محمد بجن
2: اساس ناوی من محمده
0: اره
2: قیده دا محمده
0: ها قیده دا سانده قیده دا شخواه کرده من یان یان تاریخا جد دایکبون آوان غلطه یان ناوی آوان غلطه یان چه بجن ایده چه ابو جه جد دایکبون غلطه
2: بله بله
0: دایی ما به تشتر که من غلطه یا چه ما سانه هم
2: والله اینو زانم هم
0: دوست نگیم مثلا دوغم آتا تاریخ ها جدایک بونه راست ها؟
2: نا
0: کم او جی راست نینه؟
2: بله
0: این نام جی راست نینه؟
2: نام جی قیده در راست نینه
0: قیده در جد بیشم قیده در جی راست نینه؟
2: راست در راست
0: هم چی ما او حاله نزانم؟
2: والله او تاقیه او صابیه ملمکت ملت
0: بری او صابیه بری
2: او چاقیه دا او تاریخ او چاقیه دا فقیر بن نزانا زمانی وان تن نویه حالی وان تن نویه تر بلنگاز بونه فقیر بن نزانی نه
0: حساب او تقویم جا عینی نبو مثلا تی بیرامه دا پیرامه او لگار حساب او حساب اوی مثلا لگار تقویم میلادی نبو لگار تقویم قمری یا هجری بو
2: یا هجی بله حتی هجی به هنگ جی رومی بو
0: یا جی رومی بو این اوسا
2: رومی بره
0: جی برای مثلا روش لحب ندگرتن
2: مثلا روش میلادی روش هجری بگه روش میلادی تمام دبه
0: هر نیست که ده چارده ده روش فرقه چند روش هر فرقه یا
2: مستاشم یازده یا
0: یازده روش فرقه فرقه ایش کنه برای اون
2: چکه من میلادی سینه سی و یکه قمریه 29 سینه
0: 29 یا جسه هست او دوگه هر اش خواهد نو مهان دو دوگه هر
2: چونکه دوره هیوش بگید دوره روژه تمام ده بر
0: اینو سنافه آبم تو خلقه که داری؟
2: خلقه موشه من
0: جی موشه ایش که داری موشه؟
2: والله گنده که
0: نه نه گنده ناوند موشه یا بجن
2: گنده گریده موشه
0: ها گنده گریده موشه گره که باشه آبم ها از دیسا پرسیم خواهشتا بپرسیم درباره پاسپورت دانه پرسامه
2: والله به کرم که
0: تو بجن دو دیرو که دا جار اول کی جان امپراتوری پاسپورت بکارانی؟ آ روما ب پرس ج چین د سومر
2: کابا برای سر اکرانی؟
0: تمام تا اینها به سر اکرانی نها از باب نها هاتشی
2: نها اساس اوان سوری زوره
0: بله
2: روما امپراتوری زوده بیه İkinci tarihi zudaya.

0: نحن نمضي واحدا تلو الآخر ولا أحد ينظر إلينا ولا إلى حجم الكارثة والجريمة التي نعيشها في غزة
1: د مجدار 2023 آنده هواله کی نوچگیان فلسطینی سلمان البشیر لخاز زیاد بو کشت. قیرین آویکیا کو دما مرینا هواله خوی نوچگیان را گاند هجد بیرا هرکزی دایه. البشیر ایله کو کاسکا خوی درخست بو بسا مساج خوی دابو حمو جیانه. بوی مساج بانگ دنیای کر بو.
0: لا تحمل هذه الدروع ولا تحمل هذه القبعات انها مجرد شعارات نرتديها فقط.
1: جسر و روشه سه سال در باسپون. لبر اسرائیل جوه روشه وکه لبر چعب دنیای روشه مفان قتل دیگه. دیریشن اسرائیل قاتل دا دستو شستو ده اندامن چاپمن کمرن زیده تیر چارسی دو سی و سه روشه مگر جبرین دار بود. تنی نه روشه مفان مالبات انوان جی بون هدفا اسرائیل قاتل. دیریشن خدا به سی و دو روشه مگران را اندامن مالبات انوان جی قتل گرن. 53 خانیان روشمگران آن به تواهی آنین خواره آنجی قسم که وان خرا کرد. 5 روشمگر او خباتکارین مدیه هاتین دست سر کرد. 3 روشمگر هجی وندانه. یکانه تلویزیون ترکیه که لخاص ترت همو قتلیام آنین اکرانه. یحیا بارزاکی کو قتلیام این اسرائیل لسر ناوی ترت رادگانت جانه لسر وزفه هات شهید کرد. سامی شهاد کامرمان ترت عربی جیدریشن اسرائیلی دا بریندار بو. شهاده به گله این تانک نهزین اسرائیل قاتل گرام بریندار بو لینگوی راست جه بو
2: هم برضو استهدفونه خطورهم حد عم حکم برسلت هم برسلت ولا عقز
1: و سایتا نوچه گیان ترت عربی سامی برهم و تیما ویشی لسر چاپامنی بنویسه جی جالکی درونین اسرائیلی و حطل ایدام جهان جی تنه لبوکران تماشده که
3: Dünyaya çok öfkeli çünkü onlara yalnız bıraktı. 24 aydır bıraktı.
1: Likazı Roşemeker anteni Nuçe Çenekir'in. Birçibun, Koçberi, Bombebaran u Vindaykan Jinnava Şanakvara gandın. Malbaten Hınanji hatın şehit girin. Henjuanan hep bir şeyin kuel liber kameraya danakı. Hinekanji hayak geliyor davi kameraya kone girdi. روشمگرین فلسطینی شاهدین قتل عام دوج پراستن راستی برنادن و به بریارداری کمزن کاری خود دومینن. روشمه یکو جبون اوچه گیانی لخاص شهید کتن آتی آماده کرین گازت به حجم را خواه چارمین درکت جه هفت جوتمه او ور و دستو شست و سی روشمگر بون هدفا ایرشن اسرائیل جه آگربست ده جوتمه و حیان آسیزده روشمگرین دین هاتن قتل کرین روشمه دیگل سانسور و سرگتنه جی دبه دنگ روشمگرین قصه
4: ج هفته جوت مه اوور و دستو شیستو سه روزنامه گر هاتن قتل کردن. روزاکو اگر به ساعتی اشکال کردن و حیانها سه زر روزنامه گرندن بون هدف اسرائیل. پلتفرم مجب و فلسطینی پشتوانی روزنامه گران دسال و گرا هفته جوت مه ده جبو روزنامه گرین کو هات نقتل کردن نیج بیر کردن گازت چار درخست.
5: امجی هفته جوت مه اوور و جبو کدنگی هوالین خوین لغازی بدن بهیستن هول دادن. گازت جی یک جوانه. جبر ایریشان هجمارا روزنامه ایجی زیده بو. جروجا آگر بستا ده جوتمه او هیانه سزده هفکارین مه به ایریشین اسرائیلی هاتن قتل کرن.
4: روزنامه گازته ده هجمارا خواه یا چارانده به ماشتا درب کرن درکت. روزنامه ایج آلیه نوچه گهانین غزی او ینکول غزی کار کرن هاتی آماده کرن.
6: حرمتا اسرائیل ایج تو تشتکیرا تونه. گهناده آگر بستا که هاتی ایلان کرن. هیچ شر و کشتنه دو دومینه. هر روز انسانان دکوجه. جن، زاروک، هر کسی دکوجه. لغزه هر دری خراد کن. ویران دکن.
4: آرمانج اوکو دیگه سانسور او تحریک کرنه ببندنگه روزنامه گرین غزه.
1: جسر وان قطیامان را سه سال در باس بون لرمی هر در ویران بو کریزا انسانی هیچ دوام دیگه مخابن. مسئله فلسطینی لبر آشته هرمی مجارکه گرینگه
7: و
4: جسر هفته جوت نه ده هزار و بیست و سه آن رس سه سال در باس بون لغزیب هزاران کسان جان خوش دستا ابدی هزاران کس جیهو واره خوبون
7: اصلاً
6: پلیتیکای قتل عام این اسرائیل تمام جهان وکنه مشروطین اعلان کردن هفته جوت نه ده هزار و بیست و سه آن دیروکه که کریتیکه برای سر و کمر مجیبه که تین زمین حتی که پرسکریکا فلسطین نه چاره سر کردن ستاتیا قدس دیار نبه و فلسطین نبه دولت لروشلاتا ناوین استقرار نممکنه
4: روشا غزه نبتنیج بو دولتین هریم پسکریکه او بویه مثلا گشتی جهانی
7: یعنی اصلا اولوست
6: دجواکا ناونه تاویده کنسنسوسک هیه لی پولیتیکاین دولتان ناگوهرن جه فرانسای حتا آلمانیای جه امریکای حتا انجلیستانی پولیتیکاین وان یکن ترکیه هول داده که پوزیون دولت مزن اجبو فلسطینی بگوهره سر و کمار مجبو وی هول داده
4: ترکیه اجبو چاره سریا قریزال هریمی هولین دیپلوماتیک دو دومینه
7: اسرائیلین بو سوی کریم
6: جبو کوریل بر پولیتیکاین اسرائیل وره گرتن لحف کرنه که هریمی و کروی حوجه ترکیه با اصرار خودی لدرد کهوه حتا که اکتورن هریمی مسئله صافی نکن اکتورن ناونتوهی نکارن صافی بکن
8: سرو کمر رجب طیب اردوان به سالانه دنگ هری خورد دوزا فلسطین و غزه که اردوان در هر آخفتن خود بحث ظلمه لسر زاروکین بیگونه کر راستی درخستن میدان نشان حمو جیانی دان اشتی هفته جوتمه 2023 جی بریا ویجی ترکیه در حمو پلاتفورمان دا بشکری اخوی جبو فلسطینی به دنگ که برز و بلند آنیزمه
9: Bu insanlığın
10: Evteşt Ravşa heri xirab Amiro vahiyeye Lidiroka insaniyetiye de Dissesala davide vahşete kevaha çiğne bu
8: Car caran bu veneyan katliamali Filistini nişanda Cananji bi dengeke berzu bilind Lidişi ve kumkuji peyamin tünta
9: Onlar sanıyorlar ki
10: او دو بیجین قی حکه امدنگ خواه نکن وی تو مسئله نمینه لی نزانون که امدنگ خواه نکن جی وی دیروک جبیر نکه دیروک جبیر بکه وی حقیقت نه جبیر کرن او دو بیجین قی حکه جمع خلاص ببن دی تو مسئله نمینه لی حکه جمع خلاص ببن جی دی وجدان آوان تو جالی رحت نکه وجدان آوان رحت بکه جی دی دیروک وان تشتال جم وان نهیله دیروک تو تش نکه جی دی نکارمن خوش غذاب خودی خلاص بکن
8: سروک عمر رجب طیب اردوان برکه هفته جوتمه 2023 جی پشتی ویشی بو دنگ هری خورد ایدوزا فلسطینی دی سال 2019 دا جبینان تیوین یک بویدا پرسک گیر و اف پرس دی بیرا هرکزی داما
9: بیلشمش ملتر کرسوندن سوریورم
10: از دو خوازم جدکا نتوین یک بوید تشتک بپرسم گلو سینور دولت اسرائیل حتا کدریه
8: سروک عمر اردوان به گوتن این دلسوش بحثا چیروکا زاروکین بگونه کرد. دما بانگ جهانی دیگر جی ده هفدیتین این دوالی دا جی هر تم غزه مشاراویا سرکه بود.
9: یورینده انسانلیک اولان
10: هکه دل انسانه که در رحم ما به هکه مرحمت و شفقات ما به تم روی نخود وجدان و انصاف نکاره لبر ویزدلمه چاوی خواه بگره
8: سروک عمر اردوان هر تن بحث ظلم ظالمان کرد و جوان رژی گوتنا فکر دما او پیوی اسرائیل عاجز بو و دنتوین یک بوی دا جی سالونی درکت او چو
9: قلبیم له کلامم آرسنا ینه پرده کویمدن
10: ادی درابر دل و زمان خود تو پرده نهیلم و با اشکر بحث راستیان بکم بلا کس لو قصور ننی را و دل خوش من نکه این مسئله شخصی طایب اردوان نینه این مسئله که انسانیه او جبو ما حموی مسئله که وجدانیه
8: ترکیه هر تم بانگ جوا کانام نتوی کر و جبو چاره سرکی خباتین دیپلوماسی مشاندن
9: هیتلرین یولندان گیدنلر
10: کسین که دریا هیتلر داده چن براش بیر نکو که هکه وها دوام بکن ده داویا وانجی ببه مینه ظالمین این دیروکه
8: مسئله ها فلسطینی جبو سر اکمار اردوان هر تم مسئله ایک ملی بو ده هر پلاتفورمی ده بحثا پشکریکین ترکیه ین جبو فلسطینی کر
9: تم دنیا ارکاسنی دونسه بیلن

نصیحت واشتر دو به جم تو قد سه مرانی و لوقت مانه مدال بلکن رس کی فید حلانی زیوه لگره اگر برانی تدوان مدگر گنات بجنانی و حراج جمران جنک جنات و مزگیدی دان دیدگاگ بنه جاران بخوب قربانان بشان ره خوب گو دادی سال تر شو تالان دا بسرمان دا باقی تبوانی و راجکی مگاه که مزگینی دیزای زمران مزگینی وانی و از ارکت نداره باله مدینه خدا چار حب جندرمه قرقان لوار مدینه و به حسن ازمین نیاره می با

مانی خوش به مانی حتی نینا کامجی آگره و ده دمان خدا دانی مدگان دو چاوشا قیزانی افنگا بکا حاکما زنا زنا که افسد جنانی من زان بو تو جنی اسکی اتگی گله گله جا قله خوبادی سان فرنقصانی گله بخوده کندو دسا جنا شرا نبرا

دی بجی شری نام نه لاش مرزی دی مال فدی به کباب تم ل یدی نم دی نه فلادی نکی شفا عشق یاد بیا ستاری مای وان رحمت ل دت نجیب وا قران المالا ام یریا تبردای به فاتی حی مسلمان

کار بو فرمان ابراهیم حلا سر مدن کامالا ملی آبو بدو دین رابو ابراهیم حنا لکمت کابرا سواد بو بردری مالا باوی مسبه وی سیدن گاشعی اولال بو والا بدی ابراهیم مالا حلاش که واد لی من اخور با ابو بلا خدا ابو قبلا رب يا شدا خب نبي محمد اني بو ولا يا ابو سلمى.

بیشه لیجان هزاریات دچیو چینه من گوی یکی بز زرافه انی دقه گوی که را پوری که جناب قلدی نه چلنه دریلی قراشینه دور ملی چوا واب نقشه خوشیرینه فنالی کهو که که گوزل گوزل چینه دگو حیلا در گران دووی چاقی یارا تبر مال بو اوه دود بیجی قازم حسینه یکی بز زرافه انی دقه پوری که جناب قلدینه چنه دریجی قراشینه دور ملی چوا واب نقشه خوشیرینه فنانی کوکه که گوزل گوزل چینه که دیه پیش رفو بوکی قیزی بوکی اله آمریان آسیمان حفتان شار قرنه دنیا دیگرینه و ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای

خیر زی خیر آمهرینه مالا فارو مالا قطو مالا دیبوا لچمه پادشاه گلگل سوته مالا والیانه جدوه ورده حرس عشیره گران شفقت یانه دیگر ناگه

بخت گورا چه دوغا که دمن عشن از بره دا میرا میر کشتنه گدی منه تا کشتنه میرا جمیرا راتنی نه کسی جباب کالا دا سالخ ندایه جباب کالا دا مرم میرا بکشه در میدان جنازه

باد گرالی فهمی از به خبر آباد خوگم نانی مالا و فرحانا مالا ملکم ها او گمان اتفن گامش برای و تنین کوزی کا برای و مقابل کوزی کا عمای کوزی بود هر سوال برای خب که قصر آباد خنده جواب عمای کوزی باب علادین الی الی فهمی به دست هفت دیگر منانی حرجات الببر سر داکر زاری نبره خدا نقصر آباد خمسه